0: اما دام سچره ماسخ قبند سنیمار اس کی ارے ماسخ تاپ نخلو کی بیخر بھی نق کوئی تخ تکس تچرے کو مخت تچرے کس پاس کو بنو بیک کیس تو رک کو با فرکا سارلا ارے اس تاپ نہیں را رہے چپی گراج گن مداب نخ مداب نخ Está tirando o Espírito Santo com o Sabir, mas Cristo perdeu com o que tu vai burlar, Cristo perdeu com o que você vai fazer, mas ele perdeu. Está tirando o Espírito Santo com o Hakra, mas chaque vision, chaque révélation, chaque rujo, abre Dios. Eso, te van a recibir. Te van a recibir. Are ma vid pnok chin khun, ko ku ban chiran ma. Are ma vid pnok chin.
1: Son las 2:27.